0: Du hører på Radio Rock, og det var The Offspring med Americana.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Farma på Radio Rock.
0: Ja da, du, jeg håper du har en god lørdag. Koser deg med deg og ditt. Jeg er klar for litt Ghost, TNT og nå Nightwish med Nemo. Mitt navn Erik Farma. God lørdag.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.